0: Adum enka wo.
1: Enka wo so.
0: Me pa cho me mbo di u frefi ifa.
1: Me pa cho me kasetia saman kase. Me pa cho me kun yari nti mi hian on pa bo de dende.
0: O kun yari u hian pa bo de dende. Dike hwem pa ye gunu so.
2: O ye self na we wrade nyankopon. Wrade wo na wo se yari e. Me bom pa ye baby a ye papa da. Ewrade wonni made anyina woni msa na dwe wo bebe tie ye na osoro ni asase be di adanse ye ye bompa ye yare bia da ba kusue busua e be ye e sisika e si ni ama ye di yesu moja e tia suka ewrade manu ayere sa na wo be fa wo die obe sora no ponisho weni onyam e wo Jesus name amen.
0: Amen. I do not come back off if you didn't know.

na yenko Dubai yenko gye ni kakra na tete wo sa na da bia no atu ahye da bia no atu ahye da sa eh akosua dakro oh bo na be die besi esi o kakra na wapegu wa na wo cheche ho anu ti no wo koyi mu 20 amye de akoyi a aye wa dwindwin bebre yi wo di adini na oba no awurade on de ono oba ya chese uti anye ya 6 months bia so wo ko be ni wo twa no ho ko be ni ono kra kra no first class ticket to chese tna ho enye ja ho enti me enko Dubai this November ye kon so a unu mse he de ono ye kwa enije ni de ofa no kwa because ye beye all white yacht party ti enam nsuo yi so ko se pa na champagne suna chese live performance ni namusa ni ade ade e de e nika onipa wa no agye.